Emre bi duye na oni frani bia na na ni afra na osa tin kwanche na osresra die oni frani ni ni afra na batine na sani frani no na osa tin kwanche na osresra die no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jeno Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no omo ka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa nche sa sresra de no na bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira de urade ho adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne san ti se urade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo bagi wa frimu.

Jesus. Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara nso na wadi mfie aduokuno nyameba na ni dasuo bie ni ho ayame ni ubre yisua ene ya ha kebeka se nye ye na so na sam se dia ni dasuo nye e hono o se se mani chira sana uroma fuangu mano eka ah mini adafua ene de uti ye mi mini matia onso pasa yi nyanku pon ye mawa ya acha enunti obasa udane wufre wra ha ha men nane wun wati en nane wun tie mini ati